0: Ithoma duba nga u rerela. Kha Phalaphala FM.
1: Ndi thomanga u resha na u lumelisa muhashi na vhabveledzi na vhathetshelesi vhoṱhe vha radio Phalaphala FM. Vhano vhane vha khou amba kha vhurereli ha tshino tshifhinga ndi Vhavenḓa, Vho Maine, Mtutshelini, Malada, Mudau wa Tshii, Tshanyampungatshena, Tshinofunga Mavhenakadzi, Vhanyagole, vha bvaho fhaḽa kha ḽatenzheni ḽa malowa nḓila ḽi no lowa na mufhiri wa gondo. Nda kha vhurereli ha tshino tshifhinga ri ḓo vha ro tou lavhelesa twi kha uno ṅwedzi wa Khubvumedzi, sa izwi u ṅwedzi wa vhufa. Ndi nga mini ri tshi ri ndi ṅwedzi wa vhufa? Ndi ngauri a hu na zwiḽa zwinzhi, wa dovha wa vha ṅwedzi une ra ṱana zwe ra lima na zwe ra fuwa na zwe ra vhaṱa na zwiḽiwa, wa dovha wa vha ṅwedzi une ra pembelela nga mitshino ya sialala sa tshikona na tshigombela na miṅwevho. Kha uno ṅwedzi ndi wone une ra ṱhogomela mupo, miri a i rimiwi kana i vhulaiwi, na vhomakhadzi ndi wone ṅwedzi une vha ita ngawo dzithevhula. Honeha, kha Vho Maine ndi wone ṅwedzi une ra vha eletshedza uri vha tshi opya mishonga vha sa i vhulai, vha isiye i tshi khou tshila. Wa dovha wa vha wone ṅwedzi une khawo ra ṱanzwa shango kana ra dzivhela shango na u suka dzimbeu. Ra dovha futhi wa vha ṅwedzi we ra vha ri tshi vhona ngawo Ṅwali a tshi swika fhaḽa thavhani ya Makone. Kha honoyu ṅwedzi ndi zwinzhi zwivhuya zwine ra zwi vhona zwi tshi itea. Mvula ri i vhona musi i tshi na, mvula iḽa rine ra ri ndi tsheula, ine ya ita zwori miri i thomu u tuma lurela. Ndi tshi ri kha vhaḽa vhane vha vha na pfanelo dza u phasa, musi tshifhinga tsha u phasa tshi tshi swika, vha ri swikisedze kha vhadzimu, vhadzimu vha ri swikisedze kha Ṅwali, uri Ṅwali a ḓise mulalo kha ḽino shango, hu fhele mabulayo ane ra khou a vhona a tshi khou itelwa vhafumakadzi na vhana na vhathu vha sa koni u ḓilwela, u itela uri hafha shangoni ri tshile nga vhuthihi, nga pfano na mulalo. Ndaa.
0: Vha tsireledzee na musi. Phalaphala FM.